Salhuskvintetten var det. Ska du se sån var med och så jag med där och så för Ingrid hon hilsa till ska du se Aslaug og Heinz og Vigdis og Jorunn og Arnold og Olga på Spangrei Roy Gabrielsen Elsa og Øyvind og Øyvind Løvås og Gelnor og Otto Henny og Edvard Ragnhild Dahl for hilsen og Judith og Dagny Nanna og Asbjørn og ellers alle kjente og så hilsen til deg står det jo her og ønsker alle lytterne en god sommer, så ønsker hun å høre Big B og Hear the Angel Crying.